0: ku punonësit ndërprejnë punën për një orë dhe u dhanë mbështetjen drejtorëve të arrestuar të institucioneve shëndetësore dhe arsimore, përfshirë drejtoreshën e qendrës shëndetësore Mirjana Dimitrijeviç. Ministri i Brendshëm i Kosovës Gjelas Feqa tha se 7 persona u arrestuan në Graçanicë me dyshim se po përpiqen të ndikojnë e vullnetit të lirë të qytetarëve. Avokati Nebojša Borisić, i cili përfaqëson drejtorin e arrestuar të shkollës elektroteknikës në Shushic, Boban Petrović, konfirmoi për Kosova Online se Petrovićit ju caktua masa ndalimit nga policia deri në 48 orë. Derisa Kosova pret miliona nga Brukseli, marrëdhëniet e pasgjithura me Serbinë vazhdojnë të pengojnë rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, shkruan gazeta gjermane Süddeutsche Zeitung duke komentuar vizitën e javës së kaluar të komisionerës së zgjerimit Marta Kos në Prishtinë. Derisa të gjitha vendet e Bashkimit Evropian ta njohin Kosovën antarësimi vendit të shtypërjashtuar, ndërsa 5 vendet që nuk e kanë njohur këtë treguan se njohja Kosovës varet nga marrëveshja midis Kosovës dhe Serbisë, shkruan gazeta gjermane. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka treguar vazhdimisht se nuk do të jetë gati për njohjen zyrtare të Kosovës, kurti ndoshta nuk do të jap dritën jeshile për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërsa Brukseli nga ana tjetër nuk ka një qëndrim të qartë për të gjitha këto çështje, thuhet në tekstin e Süddeutsche Zeitung. Politologu Ognjen Gogiç tha për Kosova Online se fakti që Lidhja Demokratike e Kosovës e paraqiti Vjosa Osmanin si kandidate presidenciale është pjesë e fushatës parazgjedhore dhe nëse partitë e tjera do të paraqesin kandidatët të tyre presidencial para 7 qershorit, kjo nuk do të thotë dhe nuk do të jep garanci se nuk do të kishte bllokad gjatë zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Analisti politik Shkelzen Maliqi beson se pas zgjedhjeve të 7 qershorit Kosova do të ketë përsëri një krizë politike, sepse asnjë parti nuk mund të fitojë 80 vende në kuvendin e Kosovës për të zgjedhur presidentin e ri, ndërsa deri më tani është treguar se një marrëveshje për këtë çështje nuk është e mundur. Artan Behrami, kandidat për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës, tha se Lëvizja Vetëvendosje nuk është distancuar kurrë nga metodat dhe qëllimet me të cilat erdhi në pushtet. Ata nuk janë distancuar kurrë nga dhuna politike, nga gazi lotësjellës dhe përpjekjet për vrasje për arsyet e rreme, tha Behrami. Sipas tij, shumë nga çështjet për të cilat Vetëvendosje protestoi për vite me radhë janë ende të rëndësishme edhe sot, pavarësisht faktit se partia është në pushtet. Moti nesër në mëngjes do të jetë i kthjellët, por pasdite pjesërisht me vranësira dhe me shira lokale me bubullima në disa vende do të fryerë lehtë veri perëndimore. Temperatura mëngjesit do të sillen nga 8 deri në 12, kurse ajo maksimale ditore nga 22 deri në 26 gradë Celsius.
1: Përgatiti Hamdi Ukaj, producent Kosovo Online.